0: 교수 교수다 교수
1: 같이 해봐
0: 사실 다 같이 단추 니가 가봐지도 니 고추 같이 봐라
1: 뒷면 가져봐
2: 지겨몰라 키랑게 데시지 저우스도 난다
1: 지겨벼올라가 쓰이면서 안군에 딩쥐 큐는 미도
3: Tata nyeshepa zikyuri. Morang tanda chowa shira yuza. De chudo shilong shita kwa yuri.
2: Chene lenzi lenzo la kintis lemri.
3: Tanda di rangi simche shiung ma shubay.
2: Chene tabi asti kya mula. Chuki ka la kuti shuza. Kirampeke tulu de poche shush. Tari ina kibshansu winda.
3: Di rangi tanda kazu gui duk tanda dhirda.
4: Ni san shi yao guo zung yin da. Tari nye dambe mi di kim kyu yao yu bai ma xie lo yi xin ju ri xia. Bari gaya gab shi ra du, gang su di diao shi tui bish du.
1: Nye bari gaya zang jia jang zhe nyu yu.
4: Mu ne la.
1: Zi di yin guo qiu, tin zu yi ne ang tang gu yin.
4: Kiao wu di zhe la.
1: Liz, galo mang snasho.

yunzhu kandhi chakse yunen nubchang gyuni. Zhongge mikse jenki nguri ki zhunggu tang, chekyur dine chenpo sumki yagye cheshi yinba tang. Te sokja tang, zishingirik naga pyusum sokpo gyang yobo mase. Tadu nian di nye gyang, donla nyewe zache sokja tang, zishing soki nye yu kushikdo kyuru yu. Te shi nian di ni, zhonggu tang chikye ki zishingiribwa ke jenki xie chikcha to zishingi pangzu xieba ra ke linbe nguane ter sangwa tang hangsang gobe ne mangwe, zushib tang. 시도치리 첨부유 진대초 배윤주료 켠구 모팅립 네바타 서버 면자사라 서두자외 메도 너미나초 시에유

마시티다 잠니톡 진시 미도지기나 하면 출람시 탁베 구주바 텐조 송심 당교메라 남의 미도 시엔시 미츠의 이완초니 제경토베 남의 미도 제시경미 대단히 커구스밀 리슈르키포루 담말후바르초기 장랑키 서두 엄시 윤두 강리니 정리와 나시리키 덤규나 나시리키 공부 산도이 주바르는 진시 나시리키 심난키 르르티제 대유난키 서구 패배로 튐부치기 임배차니 윤두 강리 유럽탄 이시에 감세 머디 참기 서구티 갸수르 진기 캬룸 유치 제스르 로코모 욕도 묵발랑 논토 틸지 하유토 레베 뇽와 데시유 Xianyang Lijiang ni geta chiwe yugur necho jik yinba tang. Yungdu kengri dingi ni Lijiang hi zinjong geta jenshi yi. Wengyang mitsu, Yungdu riyue lundabsu. Meme ki nian keba wa shi yubay guo le, xinke nyung nyung ri. Kyakrum ki shuitur lübe chorung gambute ni sadu shibe dali yi kyakdu gabgi shungun shikdi. Gyangne deyce, gyatirde ki rootang, barxia gyamdawwe chokshuru yang sarbuta, mingdun tu charci. Tieni, gyume ki ne kebawa shen shikdu lebe nyongwa dersi. Tiyang lori chardu gabsu, kengju nangtu sisi nyundole chubbe tenyur gaki ngujay shimu mangbo shingni, chukwe gyuntang lindu dundu yuk joshin. Sadyu gyanto di da, lo komor chu de zhuwa le. Zangshu di nye gyang, omen dojik du kyurun zhuk yu. Tere tosani mar de du, teni toga yu tu tangmar de we omen zangbo shita gyun ne zung. Tere gyang tu nye ki chukba shigla, ngozar chi we omen zangbo dak chen teni, tu dung ki chardu su mato me tuyama tang. Chardu yu ji, cho tiang, gam joshi, zangbo teni charjen shin gyuk joshin, yang gam zhuk yu. Teya oma zangbo, dunchuo su cheji tangje, rungshur te libdu. Lubur tu gyuk zam xane, ding tungwe, ome ciu shik tukgi yu. Xeyang teni, yanga sar shi, chakdaan chewe kang ri sindang li. Oma ciu te, ngarwe gar shi, chakdaan chenpuru gyurun zhuwa ma se. Tadung ciu nang tu, yigara wongwe, tingdo jiki, mi cu gawe bolon yu wa che. Chorong gamba teni, chongki duzile teshin. Goga aga songyob chebe chetable. Tuyun rinpyo pala, dweme rengchun nyamduru sorchua cheyo la. Yangbe chokshur ter, zanghe ki kengnaang. Te kwa tu lepce, gedobki ben barshin yo. Tandani, jinda chubba yinshi, rikye medo tani, Chikla jing teng ang xeaga chigi rang rang kin zeba ngom xin yu. Xeyang, gogyur chewe gimyo tse teru lepce. Lungda yuk du za che xin tong gombe ri du me do tang, men tse zi xin ri kyang mangbo xin xido yung tong.

중국이 중국 면제 국공 이면나 민가라 면제 지신 체직타 니동타유 디다니 정중 감치면 나오베 라다자 마세 중화 시리기 노부 시간 인베 타바라 롱동장하 쪽이시 태야 사드 경외 통공의 송접타 서베 규제 차교로 군대 동치 리장의 중로 면제 대부 차세 퇴내 대시 조교로 폐기 휴진 단위 면제 자차 링티 초용내 준스바티 총습 타르게라 규배 총화 강식 대신 나시 면제 리내 송접타 균진라 퇴닌 개첸 퇴유시 지주 뒤규기 장내 호조 참소 말을 치면나 윤주 리워타 하버컨 리파르토 zemlin to ge chojong ding sep xiu di chojong da chong ne yu chojong da chong ni ta pa ra tu ha le hang san gui be to ne ge zha qu yu chojong tie ji ring zai la ji le ju dun zam sin xing da chong chok dui ta chok ji chok me jie tong bu sum du ye xing qiu jun za cha bi da chong chok dui ti ni chojong ge bo bi shi be nan ki ku to xu di yin xing Diru, Balab Chechi Da Jie, Leo Wara Dongzha Ni Gyu Yongwa Dabu, Chiu Yun Za Chagu Gyu Xin Yue. Zhiju Diu Gyu Ti, Li Jiang Zangbu Dagzhong Chongme Du Gyu Zho Tu, Chou Zhong Nang Ki Chiu Yun Tie Du Zho Xin, Chui Zhe Ya Ngun Se Tu Bu Pa Zho Wei, Ming Dun Du Cha Ru Wei Zi Xin Di Zu Ya, 서구 감시 체위에 배제 정신 기능 오케이 시작하시. 대야 용수로 크니 초망수 크리 인심에 원장 지주 뒤규토 수조세 초종 폐체와 태바 체싱 철중용외 니가르니 지오 토싱 초종 서바타 Rigui tobu, hunup cho nian dan yon we chui shir lungyun gangwa che bara nubang nguan se tuba tuanbe. Lungyun mara timne gyuwe na, cawa che xin gamse che we chorongi namsi chubgi yu. Chorongi ti tu, ngokib nyon we, mang che wa dongdong cerjian ki tenge nambe dongdong junsib ji yinbe, kansa kang tu ser cubzub ki nyangam namba shiki kim. Xian di ga ra, yang sa ra zhong rong mang xing, mi jie xu tong ju me. Te yang gam xie qie wei chak du ke sup chue tu, chak zi zhong dam nang, xip zhi qie ma wei zi xin xik te kuo tu jie xie yu. Tanda, ten du yin bie, te lo ma jik tu kum qin ne, te dong bu shi bu gam bu ro kyur ki yu. Jik tu kum bie zi xin di ri ming la, bie bie lak ba xie se ra. Bie bie lak ba ni, Shintu yidu onwa zhabu yu. Masi para da zui du gam simba dar nang yang tuan du tida jenzam chebe tuigab kewe. Jik tu loma kum de yue jing te chushor zai chen yung du donwa kangshik tuicung ningzab sarji te tu don tu gi yu.